Jo klokt och med vik mer geschen morot och sör nu källa med slän hej vår sång i sen. Sör nu källa med slän hej vår sång i sen. Och det gick till stars och sista ett håll gått och att det nyser skolars viken tadiko. Gerite se kremer spela sjönki i kjolisko i hans ette kjolki semes mek på tjärkotum. Njom, njom, nita bjaki, njom. Ette kjolki semes mek på tjärkotum. Ej, ja, no, kiko porad, miko porad. I migo vigi, dösta, hon vike do han. Kik, hallo, soko, djoci, turka, giro, hane, tjuko, turka, nekko, gobulci, son, vipir, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, tjuko, t

där två små hjärtan mötas och slå i samma tak. Och första kyssarna växlas, står av och själv på bak. Jag har viskat om det vackra ord vi har.

wieder papa rappen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen pippen p